0: Prognozama meteorologa slične vremenske prilike očekuju nas i u narednim danima. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a naglasi ovako radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o nedjeljnoj proslavi Malogospojinske hramovne slave u Vašarhelju.
1: Rođenje Presvete Bogorodice okupilo nas je ovdje u ovom hramu predivnom u Vašarhelju, gdje se naši preci okupljali vekovima, pa evo i mi pokušavamo kako možemo i umemo da na dostojni način obeležimo našu hramovnu slavu. Želim ovim povodom čestitam hramovnu slavu, da vas Presveta Bogorodica zaštiti, čuva i ima u svojim molitvama u sve vekove.
0: Dečja grupa kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte prošlog vikenda boravila je na festivalu u Kraljevu, Srbiji.
2: U Kraljevu je organizovan festival Dani duhovnosti dece Srbije i veoma smo se obradovali ovoj mogućnosti i bila nam je veoma i lepo i drago i sa puno prelepih uspomena su deca se vratila i se vratili srećno kući u nedelju.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom u podužem prilogu informisali o večeri srpskog folklora održanog prošle subote u Mohaču.
3: Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Vašarheđ, gde je u nedelju dostojno proslavljena Malogospojinska hramovna slava. Praznovanju patrona Vašarheđske svetinje prisustvovao je i kolega Milenko Radić.
1: Zvono hrama posvećenog prazniku rođenja Presvete Bogorodice u gradiću 20 km severno od Segedina pozivalo je svoje odane vernike iz mesta, a njegov odzvon čuo se i u pomoriškim naseljima, prvenstveno u Novom Svetom Ivanu, Segedinu, a dopreo je čak i do Pomaza. Svečarsku liturgiju pratio je dobro poznati muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina,

0: Nakon svetog prinosa prisutnima se obratio namesnik Segedinski, protoijerej Dalibor Milenković, paroh Segedinski.
1: Rođenje Presvete Bogorodice okupilo nas je ovdje u ovom hramu predivnom u Vašarheju, gdje se naši preci okupljali vekovima, pa evo i mi pokušavamo kako možemo i umemo da na dostojni način obeležimo našu hramovu slavu. Želim ovim povodom čestitam hramovu slavu, da vas Presveta Bogorodica zaštiti, čuva i ima u svojim molitvama u sve vekove. Rođenje Presvete Bogorodice predstavlja naše spasenje, predstavlja početak ljudskog spasenja, jer sam tim što je Presveta Bogorodica rodila počinje ceo domotvoj ljudskog spasenja i hrišćanstva. Ako govorimo o značaju Presvete Bogorodice, moramo spomenuti još jedan epitet koji je naznačen njoj, a nazivamo je mostom između neba i zemlje. Ona je taj most koji spaja Boga i čovjeka, ona je taj most koji spaja ljubav, dobrotu, oproštaj sa grehom koji mi ljudi ovdje nosimo. Morao bih napomenuti još jednu malo, nije toliko lepa stvar da kažem, ako smo od Presvete Majke naslijedili kao rođenje, rađanje, dece, mora da napomenemo i tu stvar da danas naše majke trebale bi malo više da se ugledaju na Presvetu Bogorodicu, da napunimo naše hramove i da ta deca upute molitvu Presvetoj Majci i za svoje roditelje, i za svoje prijatelje, i za svoje umrle praroditelje, tako da moramo da pokažemo da smo mi hrišćani, da smo mi stvoreni po naliku Božje, a Bog je dobar, Bog je ljubav i samim time da pokažemo da je to naše hrišćansko nasljeđe i to moramo da održimo. I čestitajući vam današnju slavu, želim da vam Presveta Majka bude i put i molitvenica pred Gospodom, da vaše molitve prinese i da vam pomogne svakda, sada, uvek i u vekove vekova. Amin.
0: Pri kraju liturgije slijedila je svečana litija oko hrama, a praznovanje je nastavljeno rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva.

0: Gde se peva, tu i Bog pomaže, pevo je, dragi naši slušaoci, Dragan Pantić Smederevac, a pevalo se igralo u Kraljevu, Srbiji, gde je prošlog vikenda boravila dečija grupa Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Podmladak našeg ansambla učestvovao je na danima duhovnosti Dece Srbije, a kako je bilo našim mladim tabanašima u Kraljevu, odgovor će nam dati Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Taban.
1: U organizaciji Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije i Srpskog kulturnog centra Stefan Nemanja ovog vikenda u Kraljevu je organizovan Dani duhovnosti Dece Srbije. Ova manifestacija se priredila u tri vikenda septembra meseca i ovaj vikend je bio treći vikend po redu i mi smo inicijativu ili poziv ili informaciju, a mogu da kažem srdačan poziv, dobili još tokom početka leta da će se takva manifestacija prirediti u Kraljevu od Milorada Lonića, koji je, mislim, član ili član rukovodstva Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije. I veoma smo se obradovali ovoj mogućnosti i tako smo došli do odluke da dečja grupa našeg ansambla učestvuje na ovoj manifestaciji i bilo nam je veoma i lepo i drago i sa puno prelepih uspomena su deca se vratila i se vratili srećno kući u nedelju. Otkrenuli smo u petak da bi stigli nazad u nebe, dakle 18. 19. i 20. septembra.
0: Verovatno ste imali priliku da nastupate jednom ili možda više koreografija, pa ovom prilikom za koje igre ste se opredelili?
1: Bile su inače razne grupe, to su uglavnom dečje grupe u pitanju bile, naravno veliki broj dece bio od dečjih uzrasta kuda bile iz Novog Sada, onda bili su tu razne grupe još i cele Srbije i da kažem Vojvodine, ukupno 6 grupa je bilo, sad oprostite, ne mogu sve tih 6 grupe, dečje grupe navesti po imence, ali nažalost mi nismo stigli u vreme u petak, jer dolazak je bio predviđen tu negde najkasne do pola 12, da bi se tu učestvovao na raznim priredbama, vežbama, igrankama. Mi smo krenuli dosta ranim satima u petak, ali dugačak je bio put, dakle stigli smo posle ručka, dakle pre večere tu negde oko 6, pola 6, to je na mesto. Imali smo odmah i probu, mislim mogli smo držati jednu probu, naravno posle druženje sa decom kao neka igranka, a sutra dan u subotu je bila priređena glavna manifestacija u Kraljevu u porti crkve Svetoga Save, gde su se predstavile sve grupe sa jednom koreografijom. Tako smo mi isto odlučili da ovom prilikom dobro uvežbana igra ili igre i pesme iz Kobišnice, koju koreografiju nam je postavio Dalibor Martinov, naš Daki. Dakle, tom koreografijom se, dakle, nijednom koreografijom se predstavila naša dečja grupa na ovom festivalu.
0: Rekao ste da je bilo prilike da se deca druže, pa sa kime su se najviše družila i možda su uspostavljena nova prijateljstva, odnosno možda je došlo i do pokretanja nove inicijative na relaciji Budimpešta-Kraljevo.
1: Naravno, tamo smo se mi upoznali lično, mi kao rukovodioci, a bili su tamo i prisutni rukovodioci folklornog ansambla Žežničar iz Krajeva, gospodin Dragoljub, jedan od glavnog organizatora ove cijele manifestacije. Mi smo se već i ranih godina tu negde u Budimpešti su se susreli, vidjeli, dakle postoji ponovo mogućnost neka obnova, naravno tome i pričali smo i nismo pričali. Činjenica to da su deca bila u različitim uzrastima, dakle bilo je i najmlađi kod prvog razreda, tako do drugog petog. Kod nas je to isto uglavnom bio u pitanju 6., 7., 8. razred, neki naravno iz 9. razreda su se još priključili i tu su se deca družila, kako sam čuo, iz grupe iz Vile, iz Novog Sada. Mogu da kažem, došao je poziv za prvi ansambl da učestvujemo na gala predstavi koncerta društava, zlatnih društava Srbije ili Vojvodina, možda da krešim, u Novom Sadu 7. novembra ili tog vikenda u Novom Sadu da gostujemo. Naravno, to nije dečja grupa, ali već postoji šansa, već smo se razmišljali za dogodinu, da manji uzrast bude prisutan, još manji uzrast da bude prisutan na ovoj manifestaciji, jer njima je možda još interesantnija ova priredba, a nam je bilo drago da smo mogli izvesti ili izmeti ili nastupati, otići turneju, putovati, iako je bio naporan put, ali deca su uživala u programima, u druženjima, a mogu da se i zahvalim njima, veoma su bili maksimalno dobra. Kao deca, naravno, uvek je bilo igranke i neke dileme, da li hoćemo, da li ne, a na kraju sve dobro ispalo, hvala Bogu.
0: Da li je ostalo vremena i za obilazak kulturno-istorijskih i verskih spomenika Kraljeva i okoline?
1: Bilo je prilike, jer prvoga dana, mislim u petak smo malo kasnije stigli, ali mi smo bili smešeni gore u planinama Goč. Dakle, deca su imali, mogu da kažem, mali šumski izlet, sportske aktivnosti, osim folklora. A drugi dan, tačno zadnji dan, u nedelju smo posetili manastir Žiču. To je za srpsku istoriju, za srpsku pravoslavnu crkvu jedna od, mogu da kažem, ključnih manastira Voginja i imali smo prilike, neki su prvi put bili u tom prelepom manastiru Žiča i naravno posle te, da kažem, posete manastira Žiče smo mi krenuli ka Budimpešti.
0: Stigo ste kući puni utisaka, siguran sam da će se o gostovanju u Kraljevu još dugo pričati. Šta sada predstoji Podmlatku i uopšte ansamblu Taban?
1: Sad naravno mi smo već počeli rad, kao i dečja grupa je počela svoj rad. Tu su još predviđeni neki nastupi tokom, da kažem, u jesenskom periodu. Nastave se rad, proširuje se broj članova i u prvom ansamblu, to je uvek karakteristika ovog perioda godine. Prvi ansambl će imati već ovog vikenda nastup u prvom kvartu, planiramo neke zajedničke manifestacije, mogu da nagovestim manifestaciju, mislim sredinom novembra meseca, kada ćemo biti, mogu da kažem, glavni, da organizujemo susret folklornih grupa iz Mađarske. Dakle, odazvali su se pozivu i od deske, nadam se, Batanje Santova da budu svi u Budimpešti na nekom zajedničkom koncertu. I imamo razne pozive, dobili smo pozivu za Derventu, da idemo oktobra meseca. Već smo počeli, mogu da kažem, dobili, mislim tako pismeno još ne, ali usmeni poziv za letnje aktivnosti, za neku turneju, već sad počinjemo tome da radimo i naravno proširujemo ansambl brojčano, radimo na novim koreografijama, vraćamo neke stare, da u to uigramo i guramo da je kako smo krenuli.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U organizaciji uprave sela Deske prošle nedelje u naselju održana je tradicionalna nedelja zdravstva. To je zato važno da bi što više stanovnika znalo o svojoj zdravstvenoj situaciji. Sa tim ciljem su i otpočeli ovu akciju i iz godine u godine, ne samo u ovom naselju, već i iz drugim mjestima su postale popularne. Da li je to otpočelo što se tiče državnog nivoa u Pomorišu, u Desi ili u drugom mjestu, tačno se ne zna. Jedno je sigurno da u ovom gradu Deska je bila med onima koji su prvi to uradili. To je napisao već u pozivnicu koju su stanovnici sela dobili pre dve nedelje. Laslo Kiraj, prvi čovjek sela, koji je naglasio važnost toga da dobro je ako stanovnici znaju o svom zdravstvenom stanju. I sad je bilo raznih pregleda i to za čula, te za vid, zube, ženske bolesti, pa kod muškaraca za prostatu, bolesti kože, a pored tog i reumatološki pregledi. I ovog puta najpopularniji su bili pregledi u jednom autobusu, u stvari oslikavanja pluća. Nisu mogli ni sve da završe prošle nedelje, pa su nastavili ove nedelje i kažu da će biti nekoliko dana kada će trebati to da rade. Sve u svemu, centar, seoski dom, dom penzionera i lekarske ordinacije i sada su bile na raspolaganje onima

putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali otprilike u čakovima, a dobili smo ništa, potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu, naveo je predsjednik Srbije. Prema njegovim rečima bit će mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti. Nova direktorka UNICEF-a u Srbiji, Kristina De Bruyne, ocenila je da je novi petogodišnji program te organizacije vlade Srbije veoma ambiciozan, te izrazila očekivanje da će napredak i inovacije u oblasti prava deteta u tom periodu doći do svakog deteta u zemlji, bez obzira na to gde živi. Program je veoma ambiciozan, zajedno sa vladom i drugim stranama u Srbiji ćemo raditi za dobrobit dece. U Srbiji vidimo razne modele rešenja, inovacije postoje i primenjuju se u praksi i to je zaista sjajno, rekla je De Bruyne za RTS. Ona je podsjetila na posebno mesto Srbije u stvaranju UNICEF-a na globalnom nivou posle Drugog svetskog rata, kada je mnogo dece bilo pogođeno siromaštvom i gladju. Govoreći o položaju dece u Srbiji, De Bruyne je rekla da je prilikom prvih susreta u Beogradu videla da porodice brinu o deci i da ona igraju važnu ulogu u kulturi Srbije. Ukazala je na veliki napredak u oblasti razvoja u ranom detinjstvu, koji je integrisan u zdravstveni sistem, uz ocenu da je važno da sva deca imaju jednak pristup tim inovativnim modelima i da usluge budu visokog kvaliteta. Jedan od ključnih ciljeva, kako je navela, jeste da više od 83% dece bude obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem. Knjiga pod naslovom Vladarke iz Praiskona, najstarije srpske kneginje, županice i kraljice, istoričarke i naučnog savjetnika Katarine Mitrović u Centru za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja donosi portrete 17 žena iz srpske srednjovekovne istorije, predstavljene sinoć u kafeteriji Bookmarker Studentskog kulturnog centra. Mitrovićeva je istakla da je reč o istorijskoj knjizi koju je pisala kao književnik, što smatra njenom najvećom vrednošću. Bavila sam se muškim i teškim temama, crkvenom istorijom i radeći te teme pratila sam obične ženske likove, pa je iz arhivske građe krenulo interesovanje za supruge vladara, rekla je Mitrovićeva. Prema njenim rečima, knjiga je dugo nastajala, za to vreme suočila se sa ženama koje su nekada živele, nastojeći da ih posmatra kao ljude, a ne samo kroz uloge koje su im pripadale i koje su im bile nametnute. Mitrovićeva je navela da su supruge istaknutih vladara bile veoma proaktivne, da su određivale tokove tadašnjice i krojile svakodnevicu u okviru onoga što im je bilo dato. Radi se o ženama koje su po nekoj prirodi stvari živele bolje od drugih, ali nije da nisu imale iskušenja, gubitak deteta, bezdetnost, ali bile su stamene i obrazovane, rekla je Mitrović. Prema njenim rečima, važan je prostor u kojem autor piše, zbog čega smatra da istoričari koji su isključivo kabinetski orijentisani ne mogu u potpunosti da sagledaju istorijsku stvarnost. Istoričar Radivoj Radić ocenio je da je Mitrovićeva uspela da kao kritički istoričar poveže stručni pristup sa tekstom prijemčivim i čitaocu koji ne zna mnogo o istoriji, uz bogat rečnik i slikovite opise. Prema njegovim rečima, žene u istoriji predstavljaju temu koja je dugo bila zapostavljena. Srpski arbitar Miloš Milanović sudit će mečeve na svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje će od 19. novembra do 13. decembra biti održano u Kataru,
saopštio Fudbalski savez Srbije. Još jedno veliko priznanje za srpsko suđenje i potvrda sve većeg poverenja koje arbitri Srbije uživaju na međunarodnoj sceni. Sudijska komisija FIFA odredila je sudijski tim iz Srbije za svetsko prvenstvo za igrače do 17 godina, koje će od 19. novembra do 13. decembra biti održano u Kataru, stoji u objavi Fudbalskog saveza Srbije. Dodaje se da će sa Milanovićem u Katar putovati pomoćni sudije Milan Pašajlić i Nikola Ćorović. Mladi fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Vasilije Kostov zauzeo je 6. mesto na najnovijoj listi CS fudbalske observatorije, koja je izdvojila najbolje ocenjene igrače do 21. godine van pet najjačih evropskih liga. Kostov je ostvario indeks 81,7, a posebno je zanimljivo to što je sa 18,2 godine najmlađi fudbaler među desetoricom najbolje rangiranih. CS je rangiranje formirao na osnovu učinka fudbalera tokom prethodnih 365 dana. U obzir su uzeti statistički podaci s 8 različitih segmenata igre, broj zvaničnih minuta koje su igrači proveli na terenu, kao i nivo takmičenja u kojima su nastupali. Na vrhu liste nalazi se Gianluca Prestiani iz Benfike sa indeksom 86,5, drugo mesto zauzeo je vezista AZ Alkamara Kes Smith sa 83,8, dok je treći Matvij Ponomarenko iz Dinama iz Kijeva sa 82,6. Lista pokazuje i široku zastupljenost različitih prvenstava, pošto je u prvih 100 pozicija svoje predstavnike imalo ukupno 34 lige. Čuli ste blok informacija.

0: Popularni srpski pevač tradicionalne šumadijske narodne muzike je naravno, pored svojih pesama, izveo i niz drugih hitova, rado slušanih na veseljima, a na kraju nastupa Dragan Pavlović i Rade Jorović su za našu emisiju rekli sledeće.
1: Super, super je bilo, izgurali smo što se kaže narodski, tako da nadamo se da će, da ćemo opet doći i ovdje, a i u Mađarsku. Prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovdje da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umjetnikom Radetom Jorovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata.
0: Publika je smesta prihvatila vaš repertoar jer ipak poznate su ta kola koja vi svirate i naravno one tradicionalne pesme koje je izveo Rade Jorović.
1: Da, da, da, naravno, naravno. Publika je malo dok smo krenuli, što kaže, dok smo ih otvorili, lepo su reagovali, što je najvažnije.
0: Sljedeći put ponovo u Mađarskoj.
1: Naravno, tu smo.
0: Gospodin Rade Jorović, estradni umetnik. Ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mađu?
2: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam. Malo nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje. Ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to. Tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje, naravno. Bitno je da probijemo lešt, ono kažu ovdje malo ređe trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da ovdje ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovdje u Mohač i ja ću predložiti svima u Dragačevu, a u Guči, da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovdje negdje u kraju.
3: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilej, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je, naravno, mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Beču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gdje je mešana publika, i uvek, bez obzira, ja kad su ovdje bile razne večeri, ovdje su uvek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu, bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako. Da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično, jer mi stvarno, mi da kažemo profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to, poštovanje, tako je, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se radujem mešanoj publici.
0: Kruna večeri svakako bio je nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nije bilo lako dovesti nacionalni ansambl u Mohač, koji je sa radom počeo 15. maja 1948. godine, a već 29. novembra iste godine debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i Tamburaškog orkestra Radio Beograda. Već prilikom svog osnivanja renomirano društvo za svoj cilj postavilo je prikupljanje, obradu i očuvanje narodnih igara, pesama i muzičkog nasljeđa srpskog naroda i ne samo srpskog, nego i naroda narodnosti u Jugoslaviji, a kasnije Srbiji. Tokom svoje istorije, ansambl je ostvario saradnju sa istaknutim srpskim koreografima. Zahvaljujući njima, današnji ansambl Kolo posjeduje repertoar od oko 140 koreografija. Tokom maltene 80 godina postojanja, ansambl je održao više od 5000 koncerata pred oko 10 miliona gledalaca i to u najpoznatijim koncertnim dvoranama i pozorištima širom sveta. Kolo je u subotu stiglo i u grad Mohač, što je za Mohač i njihove goste predstavljalo izuzetno veliku čast i zadovoljstvo. To je u svojim pozdravnim rečima istakao i sam gradonačelnik Gabor Pavković, koji je pozdravljajući publiku, u čijim redovima su se nalazili i njena ekscelencija Aleksandra Đurović, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Mađarskoj, Nemanja Obradović, otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti, Aleksandar Farkaš, ministar savjetnik ambasade ambasade Srbije u Budimpešti i Aron Rožahegyi, poslanik mađarskog parlamenta, između ostalog rekao sledeće.
4: Mohač je nemzetišigek füvarosa. Rekao bih da je Mohač prestonica nacionalnih manjina. Mohačon öt nemzetiség él, a magyarságot is beleértve, szerbek, horvátok, németek, romák, és természetesen a magyar többség, és ezért a sokszínűségért, és ezért az különleges közösségért nevezzük Mohácsot a nemzetiségek fővárosának.
5: Mohács je po našem sudu prestonica nacionalnih manjina, ima ih pet, zajedno sa mađarskom nacijom, pripadnicima većinske nacije, a to su Hrvati, Srbi, Nemci i Romi.
4: A legkisebb nemzetiségünk a szerb közösség, lélekszámát tekintve.
5: Najmanja je srpska zajednica u Mohaču, ali kroz istoriju ova narodnost se dokazala ne samo gastronomijom, nego i svim onim čime se srpski narod diči, kulturom, jezikom i verom. Takođe. Ne bih zaboravio i svakako treba da napomenem da se i u oblasti muzike srpska zajednica ističe srpski melos, pogotovo zahvaljujući majstoru tambure gospodinu Jožefu Kovaču Veršandiju, koji je generacije podučavao na sviranje tambure i srpske muzike. Mohač posebno razlikuje od ostalih gradova u Mađarskoj, jer u gradu ne funkcioniše disko. U gradu funkcionišu plesačnica, tako reći, koje okupljaju i omladinu i srednju generaciju, pa i stariju, i ponekad se nađe i 900 plesača na istom mestu. Dakle, i ovim se ponosi Mohač. U prvom delu programa videli smo domaći folklorni ansambl Zora, koji na svom repertuaru naravno ima i igre srpskog naroda, videli smo i nekoliko koreografija, a posebno treba da istaknem i duvački orkestar i naravno solistu Radeta Jorovića. Kao što smo vas već ranije informisali, u popodnevnom ili kasno popodnevnom programu videli ste izvođače, a ovaj program je finansiran iz finansijskih izvora grada Mohača, pošto se nalazio u programskoj šemi pod imenom Mohač 500. A ovaj večerašnji nastavak programa već se odvija u znaku srpsko-mađarske sezone kulture, koje naravno vlada Mađarske i vlada Srbije realizuju na raznim punktovima u Srbiji i Mađarskoj, a Mohač je jedan grad koji je takođe domaćin ovakvog programa. U februaru mesecu ove godine smo krenuli u Beograd, jer smo imali informaciju da ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo sprema turneju i smatrali smo da bi eventualno možda bili te sreće da skrenemo Kolo i do Mohača. Naši domaćini u Ministarstvu kulture su se sa čuđenjem nosili sa našom potražnjom da Kolo nastupi u Mohaču i videli smo po licima da nešto nije jasno, ali smo bili jako uporni i na kraju krajeva uspeli smo da se dogovorimo i na kraju krajeva, evo, plod našeg odlaska i boravka i razgovora u Beogradu ćemo večeras svi zajedno da vidimo i da uživamo.
4: Higgyék el, ez hatalmas nagy siker településünknek, városunknak, és szeretném megköszönni a szervezőknek és minden egyes támogatónak, hogy önök ma este Mohácson a szerb állami népi együttes produkcióját láthatják.
0: Usledio je jednoiposatni koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koji je otpočeo programskom tačkom pod naslovom Pavlova igra.

0: publika koja je u potpunosti ispunila Trg De, prema nekim procenama bilo je 1000 ljubitelja i simpatizera srpskog folklora, ne samo iz Mohača nego iz cele zemlje. Burnim aplauzima je pozdravilo ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na binu je bila prozvana Danijela Bašić, umetnički direktor Kola, kojoj su organizatori uručili prigodne poklone. Ona je nakon nastupa ovako sumirala gostovanje svog ansambla u Mohaču.
1: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču. I pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu. Jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Ubeđen sam da nije bilo lako odabrati ove sjajne koreografije koje su iz raznih etnokoreoloških oblasti bile, ali fascinirale su zaista publiku.
1: Da, mi smo želeli ovaj put da na jedan način predstavimo našu kulturu na ovako bitnom događaju istorijskom za vas i za Mađarsku uopšte i birali smo tačke koje se negde u stvari podudaraju sa tradicijom i kulturom Srbije. I tu smo mogli da vidimo koliko su naši narodi slični.
0: Sličnost je u ljubavi prema kulturi, prema igrama, prema pesmama, ali ovi mladi koji igraju u Kolu sa toliko preciznošću, umetnošću rade svoj posao, da je to bilo zaista fascinirajuće i siguran sam da je tu potrebno puno rada.
1: Da, potrebno je puno rada, ali znate kako, kada se nešto igra iz dubine duše i srca, onda to publika nagradi aplauzom, a večeras je stvarno bilo aplauza od strane publike i onda mi znamo da smo uradili dobar posao.
0: Hvala vam, dođite nam i drugi put i živeli na mnoga ljeta i čestitam.
1: Hvala najljepše.
0: I na kraju ovog izveštaja recimo i to da se organizatori manifestacije, lokalna samouprava grada Mohača i mesna srpska samouprava i ovim putem zahvaljuju svima koji su svojim radom i uslugama doprineli uspešnoj realizaciji večeri srpskog folklora u Mohaču, a to su Ministarstvo kulture Republike Srbije, bez čije svesrdne podrške ne bi se ostvarilo nezaboravno veče, Richard Ileš, Gabor Bös, Ana Mihajljević, Aleksandra Jeftić, Bogislav Zemnicki, Julija Jutka Kedveš, Žoka Pečvari, Marija Lakatoš, Paula Walter, Janja Oros, Marija Bekeš, Cvećara Agneze Vanju Rusalanti, odnosno restoran Mali ribar Kišholas u Mohaču. Veče srpskog folklora u Mohaču, koje je okončano igrankom do zore, nema sumnje ostaće dugo u pamćenju, a o tome svedoče i reči meštanina Ištvana Sajčana, koji je samo toliko rekao, to je bio koncert o kojem će se pričati kroz 30-50 godina.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

ako pustiš da njena ljubav me vodi, neće se izbrisati. Na prvi će brodar

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. septembra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nakon sinoćnje kiše ovde u Pećuju još tokom prepodneva bilo je sunčano, ali sada se baš naoblačilo, a i većim delom zemlje slično je vreme, ima gde ima sunca, dok u drugom delu ima dosta oblaka. Inače, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 17 do 20 stepeni Celzijusovih. Prema prognozama meteorologa, kraj nedelje, vikend proteći će u znaku pre svega sunčanog vremena, ali zato će biti oblaka, a i temperature će biti slične, tek tu i tamo može da nam bane po neki kratkotrajni pljusak. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o osnivačkoj sednici Srpske samouprave u Šiklošu. Naime, nakon što je bivše birano telo Srba u pomenutom Barenskom gradiću letos donelo odluku o svom rasformiranju, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine.
1: Današnja sednica nam je dosta dobro uspjela. Mogli smo sve

0: E, Dragiša Kašiković, priznanje koje se dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke i profesionalne domete i širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković.
1: Kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisaćemo vas i o prošlonedeljnoj poseti članova Udruženja Srba lovaca u Mađarskoj i Irigu, tačnije Fruškoj Gori. Gosti nezaboravne večeri srpskog folklora u Mohaču prošle subote bili su i članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube. Ugostit ćemo dakle rukovodioca limenog duvačkog sastava Dragana Pavlovića, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ivice Buzuka.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Šikloš, gde je prekjuče u zgradi lokalne samouprave grada održana osnivačka sednica novoformirane mesne srpske samouprave. Da vas podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra bili održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani i održani, pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, tokom leta donelo odluku o svom rasformiranju. Pošto na izborima održanim 2024. godine pored Ivana Janoševa, Angele Tot i Milana Janoševa, sve njih kao kandidate istaklo je i podržalo udruženje Zora, nije bilo drugih kandidata koji bi ih zamenili, izborna komisija grada Šikloša je raspisala prevremene izbore za predstavnike mesne srpske narodnosne samouprave. Svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje u Šiklošu 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Od 30 pripadnika srpske nacionalne manjine sa pravom glasa na biralište je izašlo 18 birača. Prema 100% obrađenim rezultatima Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Upravo ti rezultati zvanično su bili saopšteni i prekjuče u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Pred samo svečano polaganje njihove zakletve i osnivačke sednice novog saziva mesne srpske samouprave o razlozima raspisivanja prevremenih izbora i kako su oni protekli, detaljnije informacije dala je dr. Boglarka Marković, beležnica grada, a odmah nakon nje zvanične rezultate prevremenih srpskih narodnosnih izbora održanih 13. septembra saopštila je dr. Andreja Gal, predsjednica mesne izborne komisije.
1: Szavazáson 18 érvényes szavazatot számláltunk össze, minden trendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánovics Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovics Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
0: Usledilo je potom svečano polaganje zakletve izabranih članova srpske samouprave. Zakletvu su položili Ranka Pandur, Slobodan Bačvanin i Sreto Večerinović.
1: Mint a nemzetiségek jogairól, szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
0: Nakon polaganja zakletve i preuzimanja akreditiva u sklopu osnivačke sednice, članovi Srpske samouprave su izabrali predsjednika i potpredsjednika biranog tela. Za predsjednika je izabrana Ranka Pandur, dok je za potpredsjednika Sreto Večerinović. U nastavku foruma članovi Srpske samouprave su doneli jednoglasnu odluku da će u društvenom radu raditi za dobrobit srpske zajednice u Šiklošu, to jest za svoju delatnost, neće primati honorar. Dr. Bence Ner, pravni referent gradonačelničkog ureda, članovima Srpske samouprave skrenuje pažnju kakvim svim pravnim obavezama treba da udovolje u roku mjesec dana, a Anabel Kostolanji, šefica finansijskog odjeljenja pri lokalnoj samoupravi grada Šikloša, birano telo Srba je informisala o finansijskom stanju samouprave, tačnije šta sve je novoformirana Srpska samouprava nasledila od prethodnog saziva. Sam kraj zasedanja, Slobodan Bačvanin je izabran da on verifikuje u buduće zapisnike sednica samouprave Srba u Šiklošu, a predsjednica Ranka Pandur je pak od rukovodilaca grada zatražila pomoć, ujedno izrazila nadu da će između većinske i manjinske narodnosne samouprave biti izgrađena saradnja na obostrano zadovoljstvo. Čujmo Ranku Pandur.
2: Hvala na svemu. Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela. Znači, mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu. Znači, imamo tu više poticaja što smo već gledali kao samouprava da možemo da predamo, pa da nadamo se da će i odbirat nam pozitivno. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve, da se malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stanje. Nadamo se da ćemo uspjest. Nadamo se da ćemo imati dost budžet za to, jer to još moramo vidjeti da šta će biti, kak će biti, pa nadamo se sve najbolje što može se nadati.
0: Vi ste već konkretno izneli jedan predlog, a to je Đuntir. Voljeli biste tamo da otkupite grobno mesto despota Stefana Šiljanovića i zapravo prvi zadatak je već dat.
2: Prvi zadatak je nam da Stefan Šiljanović na Đuntir, da, divanila sam već sa pod vlasnikom od tog sadašnjeg, jel da, od koga je potpisan. Vidjet ćemo, ja ću moći iskupt, znači ja zajednice, ja ću moći iskupt, ili moramo da ištemo od opštine pomoć da možemo nešto raditi, ili da možda i eparhija treba da se uvuče u to. Ima planove, nadamo se da ćemo moći to prije dok neće se vlasnik tam promijeniti, jel da, kažu da će doći Njemci unutra pa da iskupuju to, taj džunt, jer sva, pa to je dobro bilo da grobnica dođe natrag kod srpskog vlasništva, sad sve jedno da kod samouprave ili kod eparhije da se divani.
0: Srbi u Šiklošu su u malom broju i siguran sam da sad su i očekivanja velika od vas. Na koji način ćete zapravo da prezentujete srpsku kulturu, svetosavsko, srpsko pravoslavlje?
2: Vidjet ćemo još da šta ćemo i kak ćemo. Moramo da vam prije da vidimo u opštine, jel da budžet, da šta nam će moći dat za ovu godinu. Ne znam da prije što su bili u samoupravi, da šta su iskorištava ili šta još nisu. Sad njima i rekli smo i koji dosta ko došao na glasanje i sve to kako su nas pravo tražili. Trenutno za 2026. godinu ne znam im trenutno ništa kazat. Ne znam da šta kakve mogućnosti ćemo dobiti od opština da prijede na jedno adventsko, što možeš se kazati tu na katoličkom vjeru, jedan advent da izađemo i mi, ili da im pomognemo financijski, ili da šta možemo za djecu, na primjer, da se preda, ili se s drugom samoupravama, jel možemo zajedno da se odružimo i da zajedno radimo tu u Šikluš. To ćemo još vidjeti ova godina šta će nam dati financijske pomoć. Tako da nismo im predali još ništa, da šta.
0: Povezivanje sa ostalim srpskim samoupravama, pre svega ovdje u Baranji?
2: Vidjet ćemo jel ima, kakvo je povezivanje ima, i mi dobro odnos imamo sa samoupravama, nadamo se da će to i ostati, znači i sa onima s kojim do sad nisu ima, da imamo mogućnost da se družimo, bilo sa s kojim samouprava, možemo i sa našim samoupravom, sa samoupravom gledat, možemo i sa druge vjera da ako se gleda, sam zajedno da možemo suradnju da uradimo, znači to nam je najveći cilj, da ne ostanemo sami koja od što su bio sami.
0: Potpredsjednik Šikloške srpske samouprave Sreto Večerinović je pak izjavio sljedeće.
3: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da oni žele nam pomoći. Tako izgleda da su oni ljubazni na to. Mi imamo neke svoje planove, ali to su još planovi. Nadamo se da ćemo uspjeti nešto i želimo tu svakako suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi i nadamo se da i oni će nama pomoći, pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
0: Bilo kako bilo, u životu novoformirane srpske samouprave sada počinje nova era, a svi koji su se nalazili u sali u kojoj obično zasjeda poslaničko telo grada Šikloša čestitali su članovima novoformirane srpske samouprave, a čestitke su srpskim aktivistima uputili i zamjenik gradonačelnika Atila Hirdi, odnosno šef kabineta gradonačelnika Tomaš Mojzeš.

0: Iz Šikloša, poštovni slušaoci, vodimo vas u glavni grad Srbije, u Beograd, u Maticu iseljenika i Srba u regionu, gde je prošlog četvrtka upriličena svečanost povodom dodele nagrada Dragiša Kašiković. Pomenuto priznanje se od 1994. godine dodeljuje vrhunskim umetnicima koji šire slobodu stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti novinar i književnik Dragiša Kašiković. Odluku o ovogodišnjim laureatima donio je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić i književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima su se našli Miloš Nikolić za dramsko stvaralaštvo, profesor dr. Jovan Janjić i Tihomir Barbulović za publicistiku, dr. Marijana Stratulat i dr. Ileš Fehir za prevodilaštvo, kao i Miladin Berić za aforizme i satirično stvaralaštvo. Odluku žirija saopštio je predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Drago mi je da smo danas ovde i da ponovo uručimo nagrade Dragiša Kašiković. Nagrade koja se dodeljuje, čuli smo, u tim oblastima u kojima je Kašiković bio veoma aktivan i uspešan. Ove godine, kada smo odlučivali o nagradama, uvek tu ima puno predloga. Nekako smo imali nepodeljeno mišljenje među članovima žirija o dobitnicima. Puno mi je srce kad vidim da smo to nekako podelili, dodelili nagrade tako da su nagrade otišle i u Vršac, i u Suboticu, ali i u Mađarsku, i u Banja Luku. I nekako ti predlozi kada stižu, onda vi uopšte ne znate kakav će rezultat na kraju biti, obzirom da imamo ta ograničenja o broju po statutu nagrade koja se svake godine dodeljuje. Ali mi je drago da su naši laureati danas ovde i da smo nagrade dodelili u svim oblastima i da je za publicistiku su nagrade dobili dr. Jovan Janjić, naš značajan pisac, publicista, biograf Patrijarha Pavla, čovjek koji je u kulturnom i javnom životu Beograda i Srbije jedna ličnost koja do čijeg se stava drži i koji spada u te, moram kažem, retke autoritete koji svojim glasom i svojim nastupima, svojim činjenjem pravi taj pravi balans koji je važan i koji treba da postoji na našoj javnoj kulturnoj sceni. Takođe, Tihomir Barbulović, naš prijatelj, čovjek koji živi u Hillerodu, u Danskoj, u blizini Kopenhagena, dugi niz godina, koji je zaista vredan, ne samo pisac i novinar, dugogodišnji dopisnik Frankfurtskih vesti, nego jedan značajan aktivista u okupljanju naših ljudi u svetu, u Kopenhagenu, koji sarađuje sa mnogima na ovoj kugli zemaljskoj, na dobrobit te vrste komunikacije i međusobno povezivanje. Zatim, u oblasti prevodilaštva smo dodelili dve nagrade obzirom na važnost tog, kako da kažem, te oblasti. Kašiković je govorio više jezika i neumorno je prevodio razne tekstove, članke, približavajući našoj zajednici značajne u Americi, značajne tekstove koje se ticalo pitanja pre svega političkih odnosa tadašnje Jugoslavije i Amerike, ali isto tako približavao američkim zvaničnicima pravo stanje stvari tada u Jugoslaviji i na Balkanu. Ove godine smo nagradu za prevodilaštvo dodelili gospođi Marijani Stratulat iz Vršca, koja se istakla prethodnih godina i kao autor, kao književnik, ali kao neko ko prevodi svoje prevođenjem sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski, daje značajan doprinos razumevanju među zajednicama i približava nam, tako da kažem, tu bratsku rumunsku stranu i jezik koji nam je prijateljski i narod koji živi sa nama i koji je značajan partner u svim kulturnim aktivnostima našeg naroda. Ileš Fehir, naš prevodilac iz Subotice, koji poslednjih godina zaista čini poduhvate velike u smislu prevođenja značajnih mađarskih pisaca na srpski jezik i objavljivanje knjiga i obrnuto. Veliki srpski pisci su dobili knjige na mađarskom jeziku zahvaljujući Ilešu i hvala vam oboma i Marijani ilično toj vrsti mosta, komunikacije i veze koju činite. To je nešto što je nama svima, siguran sam, jako bitno i važno. I nadam se da će vam ova skromna nagrada pomoći da u budućnosti nastavite tim putem. U oblasti novinarstva i uređivanja medija, gde se Kašiković veoma isticao, a čuli smo i podatak da je upravo ubijen na zverski način u redakciji časopisa Sloboda u Čikagu koji je uređivao. Očekivali smo i Janu Đurić iz Mađarske, koja je prošle godine dobila nagradu Dragiša Kašiković i nije joj bila uručena, da dođe, ali ona nije još došla, pa ću zamoliti Predraga da primi nagradu za nju, obzirom da je ona dobila za uređenje medija svoje Varoš televizije. Evo ja vama svima još jednom čestitam u ime Matice iseljenika i Srba u regionu i želeo bih da i dalje ostanem u kontaktu, da zbog nagrade pa nosi ime jednog velikog autora, budemo i dalje na tom putu zajedništva, na putu saradnje, pozitivnih vibracija i da napravimo u budućnosti možda i nešto svi zajedničko. Dakle, Matica iseljenika postoji od 49. godine, koja je ranije dolazio, mi smo bili u Nušićevoj ulici, od skora smo ovde, sređujemo ovaj prostor da nam svima koristi i za kulturne događaje, promocije knjiga, već imamo svaki drugi dan ovde od prethodnog meseca događaje i trudit ćemo se da prihvatimo sve ljude koji žele, imaju potrebu da ovde nešto kažu, da nastupe, pa vas pozivam i u tom pogledu na saradnju.
0: Kao što ste čuli, našoj koleginici Dijani Đurić, glavnom i odgovornom uredniku Varoš televizije, nagrada Dragiša Kašiković dodeljena je još prošle godine i to za novinarstvo i uređivanje medija. Nažalost, zbog objektivnih razloga ona nije bila u mogućnosti da preuzme priznanje, pa je to učinio autor ovog izveštaja. Međutim, to je bio i povod da razgovor povedemo sa nagrađenom.
2: Evo, najzad je nagrada Dragiša Kašiković dospela do vas i siguran sam da iz novinarskog aspekta je takako puno znači za vas. Šta konkretno?
3: Ono što obično svi kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
2: Na medijskoj paleti ovde u Mađarskoj Varoš je u posljednje vreme zauzeo sve veće i veće mesto i siguran sam da izazova uvek ima, ali u vremenima kada, nažalost, i sredstava je manje, a znamo to da Varoš živi od konkursa, kako dalje?
3: Pa znate kako, nikad nije bilo lako. Kad pogledamo u istoriju nazad i kad pogledamo da su i srpski štampane novine nastale upravo u Budimpešti, da je i Svetozar Miletić štampao svoju zastavu u Budimpešti, da je on bio i urednik i finansijer tih uglednih novina oko kojih su se okupljali Jovan Jovanović Zmaj i poznati intelektualci toga vremena. Ne poredim se sa njim, daleko od toga, ali samo naglašavam da ni onda nije bilo lako, a nije lako ni sad. Snalazimo se nekako, pišemo projekte, konkurse, razne sponzore, ljude dobre volje koji imaju osjećaje da mediji i informisanje treba da bude slobodno i objektivno, bez cenzure, bez uticaja bilo kakve organizacije ili nekih političkih uticaja sa strane, tako da zahvaljujući njima eto nekako opstajemo, ali hvala Bogu, mediji su takve da ima prostora za svakoga i svako ima pravo da iznese svoju istinu.
2: Spomenuli ste projekte, možemo čuti neke od njih.
3: Pa evo, dobili smo za jedan projekat, znači ponovo smo dobili podršku Ministarstva informisanja Srbije. Reč je o novom serijalu, televizijskom serijalu Naši u Mađarskoj, koji u mini portretima predstavlja naše ljude iz Mađarske, iz raznih oblasti, iz oblasti kulture, prosvete, društva, sporta. Tako da njima se dopalo ono što smo uradili oni prethodni 10 10 serijala, evo mogu da kažem i ekskluzivno za vaš radio, da će biti emitovani ne samo u Srbiji prvi 10 serijala, nego i na državnoj televiziji u Makedoniji, tako da će i u Makedoniji da vide naše u Mađarskoj.
0: Ide se dakle dalje s punim elanom.
3: Tako je, nastavljamo dalje. Meni je drago što ima dosta i mladi koji se uključuju u školu medijske pismenosti Varoš TV-a. Nije to neki veliki broj, ali s obzirom kad pogledamo da su neki od tih mladi koji su pohađali našu školu, a koji su držali vrsni novinari kako iz Mađarske, tako i Srbije, neki od tih učenika i nekadašnji danas su kolege i pohađaju fakultete novinarstva i Akademiju umetnosti.
0: Sve u svemu, priznanje Dijani Đurić predstavlja još jednu potvrdu značaja njenog dugogodišnjeg rada na srpskoj medijskoj paleti u Mađarskoj, njenu važnu ulogu u očuvanju jezika, kulture i identiteta srpske zajednice.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe 27. septembra bit će praznično, i to Krstovdan ili Vozdiženje časnog krsta. Pravoslavna crkva ga slavi i narod ga slavi. To je jedan velik praznik i proslavlja se u znaku sećanja dva događaja iz hrišćanskog života. Prvi je pronalazak časnog krsta na Golgoti, gde je razapet bio i Isus, a njega je našla majka cara Konstantina Jelena. Oni su tamo sagradili jednu drugu svetinju u njenu čast. Pošto je oživeo jedan mrtvac kada su krstove izvadili iz zemlje, znali su da je to krst na koji je Gospod Isus Hristos bio razapet, i to je postao krst koji su veoma cenili i čuvali. Sam događaj je veoma važan u narodu. Na ovaj dan inače se mesto leba jede i pekla, i u prošlosti pogača nije se ništa radilo, već samo se slavilo. Jelo se grožje, išlo se u svetinju i tamo se molilo Bogu, a pored toga išli su i na groblje. U svetinju su, pored tog da su nosili grožđe, nosili i bosiljak koji se osvetljivao u crkvi, a onda su bosiljak nosili kući. U davna vremena na ovaj dan bio je praznik orača, koji su proslavljali da su završili oranje, i na ovaj dan su održali slavlje. Na ovaj dan izneli su na njive i bosiljak koji su zatenuli na njivu, i tamo su stavili i pogaču i grožđe da bi rod bio dobar. Naravno da su na nekoliko mjesta orači sakupili i tamo i veselili, kažu da bi bio dobar rod, a i završetak teškog posla koji su radili. Inače, Krstovdan se u pravoslavnoj crkvi slavi dva puta. Jedan se proslavlja zimi kao zimski Krstovdan, dan drugi u jeseni kao jesenji Krstovdan. Zimski je u januaru, i to u oči Bogojavljenja. Po nekim rečima i po nekim pričama slavi se da bi otpočelo slavlje za početak za hrišćansku novu godinu. A jesenji Krstovdan se proslavlja sada, završetak berbe, završetak oranja, početak zato setve i raznih radova. Veoma je važno da se ovaj praznik slavi i da se ne zaboravi. Nažalost, običaja i se zaboravljaju. Jedino je ostalo da u nekim mestima Pomorišja, pa tako i u Desi, na ovaj dan se nosi u crkvu bosiljak, služi se sveta liturgija, tako da crkva se podsjeća na ovaj veliki i važan praznik.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada govorimo o vladavini prava, medijskim slobodama, ali također i poštovanju demokratskih principa i vrednosti, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerath. Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, on je rekao da će Evropska unija pratiti izborne uslove kako bi bila sigurna da glasači u Srbiji mogu da donesu informisane odluke bez ikakvog pritiska ili zastrašivanja, istakavši da Evropska unija nikada nije niti će se mešati u izbore. On je naveo da je Skupština Srbije usvojila određene važne zakone koji su u skladu sa preporukama ODIHR-a, istakao da je potrebno sprovesti te zakone i postoje određene preporuke koje se tiču razdvajanja stranaka i države, zatim transparentnosti i robusnosti biračkog spiska, kao i pristupa medijima. Kada je reč o tome da je u izveštaju Evropske komisije, u kojem je zabeleženo i da je Srbija napravila pomake na poljima zakona o biračkim spiskovima i onih zakona koji se tiču kampanje, također izostala politička saglasnost za otvaranje klastera 3. Von Bekkerath je istakao da Evropska komisija daje procenu, a ne preporuku, kao i da nisu sve države članice podržale otvaranje klastera 3. Mi ćemo ponovo kasnije tokom jeseni objaviti naš godišnji izveštaj o svim važnim oblastima, istakao je on, dodavši da Evropska unija pruža građanima Srbije izdašnu podršku, kao što je pružena podrška za gašenje strašnih šumskih požara. Bekkerath je dodao da postoji duga lista projekata kojima Evropska unija pomaže građanima Srbije i, kako reče, potrebno je da sve to dobije veću vidljivost. Sa druge strane, građani se moraju suzdržati od anti-evropsko-unijske retorike, istakao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će ostavku na mesto predsjednika Republike podneti u nedjelju 27. septembra u večernjim časovima, kao i da će građani moći tada da čuju i njegovo obrazloženje. On je izjavio da je u Njujorku imao veoma dobre razgovore za Srbiju sa predstavnicima najvažnijih zemalja, kao i da je posebno zadovoljan razgovorima sa američkim zvaničnicima i najavio da će pre nego što završi predsjednički mandat imati razgovori sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će Rusija i Srbija imati dovoljno mogućnosti za dalji razvoj saradnje u svim oblastima i nakon što on ne bude obavljao predsjedničku funkciju. Mislim da imamo veoma dobre bilateralne odnose, nadam se da ćemo imati dosta mogućnosti da proširimo i ojačamo našu saradnju u svim oblastima, rekao je Vučić u Njujorku na ruskom jeziku odgovarajući na pitanja ruskih novinara, a prenosi Interfax. On je ponovio da postoji

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bud, ba,

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Mohač, gde je prošle subote u okviru Večeri srpskog folklora nastupao i trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije. Sjajne svirce predvodio je šef orkestra Dragan Pavlović, koga smo pred sam nastup upitali.
1: Zaista nam je velika radost i čast što ste prihvatili poziv i uveličat ćete veće srpskog folklora, veće srpske muzike, igre i pesme. Naravno, znamo to da ste se okitili sa nekoliko veoma uglednih priznanja, pogotovo što se tiče sabora trubača u Guči, ali ono što i smo sada saznali prvi put gostujete u Mađarskoj, kako ste se pripremali za ovaj nastup i šta reći u vezi sa vašim ansamblom?
2: Eto, prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovdje da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umjetnikom Radetom Jurovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata, tako da nadam se da će to se publici svidjeti, što kaže da će ljudi to lepo prihvatiti i da čuju, naravno, naše malo srpske muzike, prave srpske muzike.
1: Pošto raspolažete širokim repertoarom, uvijek je teško odabrati ono naj čime da se predstavite, pogotovo među Srbima u regionu i među ljudima koji vole trubačku muziku.
2: Da, eto, za večera smo pripremili, što kaže, bit će blok pesama sa Radetom Jurovićem, njegovih autorskih pesama, bit će blok pesama, da kažemo, koje će on otpevati malo, da kažemo, raznovrsnije tog repertoara od drugih kolega i mi ćemo se predstaviti jednim blokom, da kažemo, naše tradicionalne muzike, da ljudi to čuju malo i da kažemo, da se podsete na svoje rodne krajeve.
1: Koliko vole ljudi našu tradicionalnu muziku, kako primećujete?
2: Pa mislim da je, kako da kažem, mislim da ljudi, stariji ljudi i dalje to cene, vole da slušaju, međutim, sad je među, da kažem, novim tim naraštajima, mlađima, to nije baš toliko, da kažem, da slušaju u našim krajevima, u zapadnoj Srbiji, odakle mi dolazimo, vole trubu, vole trubače i na privatnim proslavama koje sviramo uvek, što kaže, vole da čuje to, vesele se i više vole da čuju te tradicionalne, kažemo, i pesme i sve, nego, da kažemo, malo savremenije, ali mislim da je trenutno to u Srbiji nije baš ta tradicionalna muzika, nije na nivou na kome bi trebalo da bude.
1: Šta valja učiniti da bude na onom nivou, koji nivo zapravo to zahtjeva?
2: Pa treba da se neguje to. Da, ja mislim da bi to trebalo uvesti i u, kao što je nekad bilo u školama, pogotovo osnovnim, domaćinstvo, predmet i tako, koje, da kažem, postojalo u Srbiji, mislim da bi trebalo, pogotovo uvek postoji predmet muzička kultura, mislim da bi tu trebalo više, veći akcenat posvetiti na tome. Naravno, treba da znamo i ko je bio i Bach, i Mozart, i Franz Liszt, i Vivaldi, i sve, ali mislim da ipak moramo tu našu tradiciju negovati, jer ako se to izgubi, ja mislim da gubimo identitet naši, a Srbija je pogotovo bogata kulturno, da kažem. Jer svaki kraj Srbije, zapadna, istočna, severna, južna, svi imaju nešto svojstveno što, ja mislim, da malo naroda u svijetu ima.
1: Pošto u Srbiji ima jako puno i to dobrih trubačkih orkestara, koliko je lako opstati na tom takozvanom muzičkom tržištu, primjera radi vama?
2: Pa nije baš lako. Nije baš lako jer, da kažem, i konkurencija je velika. Naravno, mi, ja kažem, većinom volim da sviram tu tradicionalnu muziku i to, ali moraju se pratiti trendovi. Čim je neka pesma, znači, pogotovo sad mi trubači pratimo i šta bendovi sviraju, orkestri veliki, narodni orkestar, umetnici današnji, Borko Radivojević, Aleksandar Sofronijević, i mi moramo pratiti koja je pesma u trendu, moramo je učiti jer ljudi traže to i mora se, znači, voditi taj posao, da kažemo, moramo biti pristojni, lepo obučeni, ponašati se pristojno, tako da sve to ljudi danas gledaju, tako da treba dosta i ulaganja.
1: Ulaganje ste spomenuli, naravno, publika očekuje i nosače zvuka, pa ne znam kako to vama polazi rukom. Da li ćete uskoro objaviti, recimo, novi CD?
2: Pa nešto već, da kažem, i razmišljam, tako da trebalo bi da bude. Imamo i u planu, ove godine smo za Sabor, nismo učestvovali u takmičarskom programu, učestvovali smo na koncertu pobednika od prošlogodišnjeg Sabora i tu smo, na primjer, po prvi put uveli jednog kolegu koji peva tako na nekim manifestacijama sa nama, kao što će večeras i Rade biti, i ostavili smo jako dobar utisak, tako da mislim da će biti tu nekih obrada malo i to, a pokušat ću da za neki najdalje godinu dana, eto, i taj CD neki izdam.
1: prvi put nastupate, gostujete u Mađarskoj, verovatno očekivanja su i od vaše strane velika i možemo onda reći da bi to mogla biti odskočna daska da vas bolje upoznaju u Mađarskoj i možda da uslijede novi pozivi.
2: Pa eto, zašto da ne, nadamo se, što kaže, ja nikad nešto ne gajim ni za šta neka prevelika očekivanja, ali eto, što kaže, potrudit ćemo se da mi ostavimo dobar utisak, pa eto.
1: Hvala vam, želim vam puno uspeha, hvala vam što ste došli i živjeli na mnoga ljeta.
2: Hvala vama na pozivu i pozdrav za sve slušaoce.

0: ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Džeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli, iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomestor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada vas očekujemo emisijom Po željama. Hvala vam

So, Jupfer, schon länger schon an der Romane Wulica. Penelle Romenge. Savo kamel buite kerel. Ashta maime. Da schem ba jena do furdon, de te haro pari časungu. Ingrale avran de drag buti kerel. So, gajo penel. I gazda. Ai, ja vinke di kap duitri manushen inke. Kane ge deshe časura, torjara van de buti. Ingrale viko dolen. Torjara van de buti. Avelo mizmeri, dui časura. Penelo manuš, i gazda. Ja vinke di kap duitri ne manushen. To jaren de buti, keren buti le rom, keren, keren. To ja pol, pener ojek, kada do časom ga veli ne. Ona kan halam de tehara, velam buti keren, kivanči sem tuto potin reka do manuš. No a pol, buti keren, čak merga ljudin kada rom, čak du zogin kada rom, pa je kabreste. Sar so si tila stavlja, ne, le rom so skej, kada buti keren. Da žukaren pe jek, žukaren po kaver. Sa pelelo čorom peka. So sta razba sa me muro pran. Dikes, a mi avilam dupa žeste ke raz buti. Dosta mi ke kati te ingras maru kere kamari šavola. Te kam penge. So muro pran. A vela kanke, vreme. Kara te pirda se buti ako časo. Žale gazda ko te. A karel, leg ma janglal. Konde te hara ker des buti. Delle dešrupune. A karel kodali manušes. Kala deše časom go tordjar da sam de buti. Lel poti da vile zdeš špune. A kare ako dole romen, kala do časom go tordjar sam de buti. A ven, den vi ko dole deš špune ande bu, ando vas. Dikem le rom. Pene, haj tu meso, haj tu so star poti dan kati. A me maje ciko ker dan pun buti tuke sarvo. Pene lo i gazda, haj so star ko zuralo ti ilo. Haj muka mangi ko di buti, so mange pe relpe. Našti vorbis tu mange, ke tu da e potindem. Mu pe mande ko di buti, so de potinove kaverenge. Ke ka ti potinav, so de me kamav. Tu da e potindem, žika ta e de te hare, ži te la kali rati. Ka ti potinav, so de me kamav. Muro prav, muri pe. Ke a si ta vas, je kavereste, te nadi kas kodi, savoj, maj barvalo, savoj maj čoro, Sitiš u tisaras je kavres. Te napera sam neka didoš, samo len, ke lepral, site kamempe, devle sam.